0: রাজ্য সরকারের পশুপালন আর পশু চিকিৎসা তথা মীন বিভাগের মন্ত্রী নীলিমা দেবীয়ে আজি দরং জেলার খাৰুপেটীয়া পৌরসভার পদেন সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। মঙ্গলদৈ সমষ্টির প্রথমবার বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিত্ব লাভ করা শ্রীমতী দেবীয়ে খাৰুপেটীয়া পৌরসভার অন্তর্গত শ্মশানপট্টির স্বচ্ছ ভারত আঁচনিরও শুভারম্ভ করে। নগাঁও আরক্ষী আজি মাদকদ্রব্য বিরোধী অভিযান চলায় চহরখনের সমীপর বরঘাটত 68টা সাবোনের বাকসত ভরাই আনা কেবাকোটি টাকার মাদকদ্রব্য জব্দ করে। আরক্ষীয়ে নগাঁওর জুরিয়ালে মাদকদ্রব্যখনি লৈ যোৱা তিনিজন সরবরাহকারীক আটক করে। ধৃত লোককেইজন ইনামুল হক, ইলিয়াস আহমেদ আর নজমুল ইসলাম বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। বাতৰি শেষ করার পূর্বে প্রধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবার পঢ়ি দিছো। অম্বুবাসী মেলার বাবে রাজ্য সরকার আর কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি অব্যাহত। মেলার বাবে 24গৰাকী অসামরিক সেবার বিষয়াক দায়িত্ব অর্পণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের 12 বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইত ভিন ভিন কার্যসূচীর আয়োজন। মন্ত্রী কৌশিক রায়র বরাক উপত্যকার পথ আর যোগাযোগ আন্তঃগাঁথনির উন্নয়নের জড়িত কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পর অগ্রগতির পর্যালোচনা। আর বিশ্বনাথ জেলার সর্পদংশন রোগীক সুস্থ করে তোলা চিকিৎসক তথা চিকিৎসা কর্মীসকলক অভিনন্দন। আমার এতিয়ার বাতৰি ইমানতে শেষ হল। পরবর্তী বাতৰি সন্ধ্যা 6 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰত, 729 কিলোহাৰ্টজত আৰু FM বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত, লগতে নিউজ অন AIR মোবাইল এপত। আমাৰ এতিয়াৰ প্ৰচাৰণৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছে ডিউটি ৰুমত তুলিকা দেৱী, নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত আতিকুৰ ৰহমান, বিবেক শৰ্মা, ছেইম আব্দুল্লা আহমেদ আৰু মায়ামণি শৰ্মা, ট্ৰান্সমিটাৰত মিথিলেশ কুমাৰ ৰঞ্জন আৰু মৃগাংক কৃষ্ণাত্ৰেয়, FM ট্ৰান্সমিটাৰত হিতেশ্বৰ বড়ো, ডিউটি ৰুম সহকাৰী ভৱেন শৰ্মা আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ দায়িত্বত মই শীৰ্ষা ফুকন। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। আমাৰ পাছৰ অনুষ্ঠানৰ ঘোষণা হিন্দীত শুনিবলৈ পাব।
2: आकाशवाणी का ये गुवाहाटी केंद्र है, हिंदी कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे गोलोक चंद्र डेका से उनकी ये वार्ता। विषय है असमिया साहित्य के हिंदी अनुवाद।
3: वर्तमान युग में अनुवाद का महत्व और उसकी आवश्यकता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार किया जा चुका है। आज विश्व भर में अनुवाद ने अपनी एक ठोस पहचान बनाई है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अनुवाद समाज एवं राष्ट्र के विकास की धुरी है और वह हमारे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पुरातन सभ्यताओं के उदय तथा अस्त की कहानी इस बात की साक्षी है कि यदि तत्कालीन ज्ञान विज्ञान, कला तथा साहित्य की रक्षा अन्य भाषाओं के अनुवादकों ने न की होती तो उनकी गौरव गाथाएँ विस्मृति के गर्भ में कब के विलीन हो गई होती। आक्रांताओं द्वारा सभ्यताओं के नाश के साथ ही तक्षशिला, नालंदा, एथेंस, सिकंदरिया, बगदाद, तोलेदो, फ्लोरेंस जैसे ज्ञान विज्ञान के महाकेंद्रों में रचित विपुल साहित्य तभी नष्ट हो गया होता। अनुवादकों के प्रयास से ही किसी एक भाषा के पाठकों को अन्य भाषाओं में रचित ज्ञान विज्ञान तथा चिंतन मनन को जानने समझने का अवसर सुलभ होता है। अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी आदि भाषाओं में रचित उत्कृष्ट साहित्य का अनुवाद अपनी अपनी भाषाओं के पाठकों तक संकुचित होकर रह जाता। ठीक यही बात हम हिंदी और असमिया भाषा के संदर्भ में भी कह सकते हैं। हिंदी से असमिया में तथा असमिया से हिंदी में अनुवाद कार्य की परंपरा भी लंबी अवधि से चलती आ रही है। प्रस्तुत वार्ता के सीमित परिसर में हम केवल असमिया साहित्य के हिंदी अनुवाद के संबंध में ही सम्यक चर्चा करेंगे। सन 1938 में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी के प्रयत्न से असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। इसके बाद असम के अनेक लोगों ने हिंदी लेखन तथा अनुवाद कार्य में दक्षता प्राप्त की। प्रारंभ से लेकर आज तक अनेक साहित्य सेवियों ने असम के अमूल्य साहित्य को हिंदी में अनुवाद कर एक राष्ट्रीय प्रेक्षापट में सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। असम के एक वरेण्य साहित्य सेवी साहित्य रत्न हरिनारायण दत्त बुरुआ ने